0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra att lyssna till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

0: Don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak. Yaggity yak, yaggity yak.
2: Yaggity yak. Med Coasters. Och så kommer nog musik från halvfjärsarna. Och här ska vi höra Lobo. Love you to want me. Lobo.

så är nu mer halvfjärsen musik. Og det er samme Dave, hårdsvigtigt, to be loved by you. Ja, det var lang tid.